ya çavê min henek bibin Ronya tavê bide berkera Bruska nava dilê min rêv rêv ser teva te Navînî Çiksayî Porixa vekeo

Allah'ım.

الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن

ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون

أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه.

فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا

Hasan, ez dibêje ku silavê xweştara dişînim, dikarî dibêje ku hesabê me jî, li ser hesabê me jî embêjin stranekê ji me re bibêjî, baş e ser seraser çawa re hêta ji roja embêjin teşberê de ji me re nivisandî, olayî di jêhatî heyra, her bêjî. Belê li ser fotrafan embêjin çend heb kevok hene, baş e heyra ji wan kevoka re jî, wekî embêjin kevokên ku kevokên texlecî embêjin em çi bêjin ya wan kevokên ku embêjin meriv jê hez dike. Wallahî xweş in delalin deja ew kevokên ku radbûn gava ku wisa li ser hev yek do sê ku çirpikan pirtikan li xwe didan çiqa xweş dikirin ya. Îja ew xweşiya ku em dibînin jî yanî meriv kare tam û lezzetê ji teveka bistîne, lê belê ew kevok bi firîna xwe tenê jî bistîme bûn ti biqê carna, lê belê carna bêjin dilê meriva jî têr nake, lazime ku meriv li ser wê xweşiyê xweşiyeke din jî têkeve para me. Gotiye silav rere, wey ser sera ser çavara rere û zanin çi êdî nefsa roro, ya jî em bêjin rere, gava ku gotin em ê bêjin heyda roniya rojê, her bêjî. Gotiye çavanî başê keke Hesan, roja te bixêr be, dîsa guhdariya dengê te gelekî xweş e, wey mala te ve keke min mesaja te jî û gotina te jî li ser çaval ser serara dibêje ku ez Ahmet Doğan ji baz dê silavê xweştar dişînim ji malbata TRT Kurdî re ji xebatkarê TRT Kurdî re silavê xwe ez dişînim û dibêje ku ez di straneke ez dixwazim ew jî bilaş hemû hevalê me yê ketkar û xebatkar re here gotiye tu her hebî wey ser sera. Başe ija em lebnerin belki em beşin haval hogre me nüye nu hatbin u vaki din em slavi khwaj kese nupu nura bebeşin lura yani ma go haftiye kanwe u haftiye nu waqte nu dem nu ji tişte nu bkhoratin nusa bra afji nu nu hatiye kan nu bej bo nu buna roja me mach khas nu nu lserhav got yani tibqi hendik ma beşin nu nu nu Îja ev nûbûn bila ji bo destpêkeke xweş be guhdarê nasî strana me heye straneke jî bi kêf û bi coş e hinekî dê jî em tempoya xwe bilind bikin em rakin nêwsa

Brengekî xweş û wekî din bi durûvekî geş dîsa bil vederine bihavrane û roniya rojek o dertkin guhdarên ezîz û delal lêja pêşî silavên we hene û maşallah em bêjin we silavên xwe dîsa divê roja destpêke tabî em bêjin ew ke her tişt carna em bêjin xwe nû dike lê belê di navê de em bêjin carna em bêjin demeke dirêj dikeve navê lê belê carna jî demeke kin dikeve navê îja ji bo vê kin û dirêj em bêjin qe ferq nake lê belê em ê ji bo kêf û coşê wekî din jî ji bo xebateke ku meriv karibe bi dilê xwe bi rehetî bi asanî yan jî bi kêfxweşî meriv bike a bile ew ji me re lazim e Yunus Şifçî tevî silav û gulavan hatiye silavê xweş andiye gotiye roj baş keke esen silav ji bo hemiya re aleykum selam gotiye tev de baş in inşallah û strana kezî zer lêxe ji min re bimîne nava xêr û xweşiyê de ji kerema xwe bi viyawayê ji me re vê silavê ji me re şandiye Yunusê Delal saeta te xweş û wekî din jî em bêjin ew stran ji niha direzê de em ê dor bi dor deynin serê û lêxin gotiye çi gotiye çi gotiye ji Erciş ji wanê em reh tekin ez endeziyarê avahiyê me wey ser seran serçava bine endeziyarê me mihendîzê me jî hatine û serçavara gotiye ez her sibeh dema ku diçime karê xwe we guhdar dikim îro roja ji dayîkbûna min e haylo rojbûnek li vê derê heye guhdarên ezîz Îja em ê berê xwe bidin çi em ê berê xwe bidin straneke wisa ku em ê bêjin rojbûn rojbûna kî ye rojbûna keke me ye ev stran bila ji aliyê min ve gotiye ji hemû girtiyên li girtîgeha se tîpa seyê ji Antalyayê re jî bila bê silavên gerim ji hemûyan re weşana we baş û xweş be gotiye wey saeta te jî xweş û ji bo ku em rahê ja ji bo ku em bêjin rojbûna te ye jî tam li ber destê me li ber û em bêjin playlîsta me jî hazir û amade bû lê belê ji ber vê yekê em bêjin îro niha rojbûna gelek kesa ye newsa ne gelek kes yanî ew rojbûn tenê rojbûna te ye lê belê di wê rojê de wekî din kî xwedê daye Heyra di vir de emir bû çend îdî qet û qet ne mühîm e kî jan emirî ti dixwazî ti biqey hema ti tam di wî emirî de be di wî temenî de be û di wê xweşiyê de be bila ev roj bî ev roj jî rojbûna te be

xwe hate avakirin û bi vî awayî 1950 de serokê RRF Yasser Arafat û serokwezîrê Îsraîlê Yitzhak Rabin li ser dewirkirina şerên Rojava ya ji bo Rêveberiya Filistînê li hev kir. Û bi vî awayî em bêjin di tarîx û dîroka Filistînê de ciyekî muhîm çêbû lê belê dîsa wekî her car em bêjin Îsraîl çi kir dîsa van yeka bi cî nanî. Û berî zayînê di 551 de filozofê çînî Confucius hate dinê û ev jî bûye rojbûneke wî. Wekî din jî em bêjin serokê dewleta Misrê Abdul Nasr di vê tarîxê de di vê dîrokê de di 1907 de jiyana xwe ji dest da û ew jî wekî din di tarîx û dîroka çi de tarîx û dîroka Misrê de ciyekî girîng girtibû û standibû. Çend silav û gulav em bibêjin bi havreh û em bêjin çi silava Umer heye gotiye merhaba ez Umer gotiye qewt bejwara jadenê silavê xwe dişînim û dibêje ku strana dirêze de ji kekê xwe yê Murat re diyarî dikim bila jê re bibe kêfxweşiya îro newsa wewsa gotiye baş e dibe em ê jî tam kêfxweşiyekê ji hev re bişînin gotiye selamu aleykum keke roj baş em niha dibêje em te guhdar dikin ji Îzmîrê em silavê xwe dişînin wey sersera ser çavara ji vir heta Îzmîrê û kî li me guhdar dike tevî te em bêjin selçûkê îja ji te re û ji heval û hogirê te re em silavê xwe bişînin bi vî awayî îja em tam bigîjine heta nava dilê hev newsa û mihere niha straneke xweş hinekî din jî em lorê bînin hinekî din jî em behsa şewko bikin û tempoya xwe careke din em radikin bilind dikin

Temi sınavı gulavan ve saata o kaç da seva sahba işe şu got ya şu got ya ve ister sıra sır çavara kapsakla peşi beri hopdın işe Instagram ed Instagram ed ve şu got ya got ya jir aylon dulo gır kun lehen ze gelek ya hoş bim u got ya çe got ya slaven Xwedê û pêxember ser we bin, wey ser sera ser çavara baş e mala tava û wekî din jî İbrahîm silavê xweşandiye lê belê İbrahîm te dengê xweşandiye İbrahîm deng ji dengê te nayê yanî çawa de denga te dosyekî ji me re şandiye tê de den ti bixê dengê te heye lê belê ew deng ez ved kim tiştî tune ye heyra gelo çima ka ti carke din bala xwe bide û ev selam ti bixê ew problem bi te re jî heye ji te re bêjim niha bîstek berê min kir ku ez guhdar bikim Dinavi de deng nayet beje ev dengem ne le ne orijinale ija ev çawa çebiyez bu yanı zanım rastî kat xwazî ev selamê ja ti dengê xwe careke din helat ji me re bireke ti dengê xwe careke din bireke û îja xweş qeyd bike da ku îja vê carê min bala xwe bidine û em guhdar bikin belê belê îja heyra me tiştî nekir kapsek ne benim mesaja pxwenî mesaj û peyam belê belê belê belê saet xweş gava ku deng tine me mesaja pxwenî gotiye silav û rêz roj baş ez ji wanê ve guhdarî dikim ji me re serayê vekin Em guhdarî bikin em ê kêf xweş bibin gotiye İbrahîm wey saeta te xweş wallah tizanî dikîjan sirên dixwaziya her bijî belê belê îja gotiye roj baş ke ku ez li wêran şarê karê beyteriyê dikim wey saeta te xweş yekê min qewet be wallahî îşekî karekî super gotiye em wekî roza بله ها کلینیک خو جی وکند به جمل کلینیک خو د خبتن وای قوت پشتر کې کمن غوتی هر روش لسر ریان نخوش خانه گاوا کو د شوم درس و گهدار دکم او د بجه کو وستاندنا م بدنګ و درباس بس لاورس وای سر سرا سر شاوره هوید کم کو جبو بیتریه و کې دن جواره چت گوتن گوتن وترینر حکیم نو سا وترینر بجیش بناوه کی وسا جواره گوتن ایجا ام بیشن هیجا گلکی سپاس شاره و براسی جن بیشن هر حیوان هر آجال هر جانه کی می حوجهی ام بیشن آ وکی وی ککی می هیجا وکی وی ام بیشن و تنر حکیمی می هیجا که ها باش و خوشک لوان بنیرن و های جوان هبن لورا هر جانک هر رحک و هر یک حوجه جانه تداوی و چاره و درمانه ایمانوسا ایجاشتار بشم قوت بکه کمن قوت بش حمو خبتکارو کارکرم ره قوت بش ورد دست و ساو به

Îja bi mesaj û peyamên we dîsan berdewam kir. Maşallah gelekî gelek hatin. Hinekî dîja zorê bidime, hinekî din jî zil serev wan bixwînim. Gotiya Silav Rêz ji cizîrê wê sersera ser çavara dibêje ku cizîrê dinivîsînim. Strana Rojhilat cizîrê dixwazim besebese gotiye wê sersera ser çavaran bibêjin de ka niha meştar e. Em meştar e straneke din têxine rêzê, têxine dorê heta ku êdî em stranê xwe bi vî awayî li kêlekê li dorê li dor û berê datînin. Di sêvan sax saeta xweş gotiye rojbaş malbata TRT Kurdiye. Rojhilata jî xweş gotiye. Ev hefteya me û wekî din jî roja pêşiya vê hefteya me dibêje ku başe ku em bi dengê we dest pê dikin, başe ku em bi we dest pê dikin wê sersera şevara, dibêje ku meriv çawa dest bi heftiyê bike, meriv çawa dest bi rojê bike yan jî dibêje ku wisa xweş diçe, wisa xweş dewam dike. Wela te rast got, yani tiştê xweş xweş e yani. Dema ku em ê wiha xweş lêxin û mê xweş dest pê kin û mê xweş baş û mê xweş herin yani. Gotiye Jemîne Erbanî û straneke ji me re lêxin me kêf xweş bin û bila ev kêf û şahiya dilê me hinekî din jî xweştir bibe û dibêje ku strana di rêzê de wekî din ji malbata TRT Kurdiye re û ji hemû guhdara re silavê xweşandiye Selîm wey sersera ser çawara. Selîmê êja me hinkî mesaj û peyama te me zû xwend û me êdin me ji bîra kir. Kam herin gotiye Çavraş İlhan Lîme wey sersera ser çawara. Keke Çavraş gotiye İstanbul'e beştar dibim wey tu bixêratî. Ji bajar Istanbul'e frekansê me tizanî li bedirê 107.8 e ya bajar Istanbul'e ya Ankara aynî ya 107.8 107.8 rahat hêsan e. Gotiye birayê min koçer İlhanlı li İzmir li Bucayê girtiye. Ez ê kêf xweş bibim ku hûn vê stranê jê re lêxin Beytocan ji te dûrim gotiye. Serçavaram jî silavê xwe bişînin gotiye rojbaş bajarê Edenê li ser rêya Adiyamanê silavê xwe ji we re dişînin gotiye silav û rêz û hurmet ji bo hemû guhdarê ezîz re wey sersera serçavara Muhemed Osman, Hamudî Osman, Cemal Osman, Bozan Osman wey silav ji we her şarara, silav ji we her pencara maliyava û saeta xweş destê wesax niham herin jî hinek stranên ku hatine û hinek stranên ku hatine em yek bi yek em vana têxine diyariya saet xweş destsax.

Bêje ku ez evîndar tu evînî ez evîndar hilo wê stranê xwestiyet bêje ku wina lêxin mê gelekî kêfxweş min dibêje wekî din jî xebera xêrê mizgîniyek heye belkî apê min derkeve û em bigîjin hev înşallah û dibêje ku ez dixwazim daxwazeke xwe jî jê re bibêjim û jê re binivsînim dibêje ku ew bi havra radyoya we guhdar dikin wey ser çavar e û dibêje ku ew wêneyê ku apê mişandibû giştiye berdestê min ez gelekî spas dikim jê re û dibêje ku xwedê efya hemî mehkûman bide înşallah wekî din jî bereta wan bide û dibêje ku di demeke nêzik de înşallah me bigîjin hev apo gotiye Samet Doruk ji apê xwe Mahmûd re wey ser seraser çavar e û wekî din jî em bêjin ji dikanê silavê xwe şandiye gotiye heyra li dikanê min online va li dikanê ji ma re biviya wey silava şandiye baş e destê te sex û wekî din jî miharin stranên me yên di rezê de yên ku wekî daxwaz ji me re hatibûn wekî din jî yê ku me xistibû rezê niha em wan dor bi dor diçin pê de diherikin û lê dixin

Tevî slav û gulavan wey hûn dîsan bi xêr hatin ser serasar çav hara hatin gotarên ezîz û hêjan ha hûn tere te radyo gotar dikin hûn roniya roşê gotar dikin ez hesen ortaç vaye heta saet dehan dîsa hevaltiya me hevaltî û hogirtiya me dewam dike ber dewam elhemdûlillah û gotiye çi gotiye slav û roz îro ba slav û rêz îro baran têt dengê te gelek xweş têt û dinya tariye tu ronya me gotiye wey ser sera ser çavaya û mala tava biya wey ez jî bibêjim û kekeme dengê xwe ji me re şandiye başe me dorê bînin ser

strana brad xwazim doy ser sera ser çavara kan bibêjin û binêrin bala xwe jî bidinê baş e û vaye em muha dor bi dor diçin stranan bala xwe didinê cihan silavê xwe ji me re şandiye wey ser sera ser çavara em bibêjin gotiye silav û rêz ji malmö ji swêdê yanî ji yajorê em bêjin swêd dibe çi dibe îsveç guhdarên delal îca gotiye ez cihan sevîkanim Rojbaş ji hemû guhdarên TRT Kurdiye re ji hemû weyên ku stran û muzika me guhdar dikin ez ji dil û can spas dikim hêvî dikim ku hûn strana min a nû eşîreta Konya di bernameya xwe de bidin û her wiha guhdar bikin gotiye spas ji bo piştgirî û alîkariya we yekemînî cihan wey saeta te xweş be û bi rastî jî ji bo hemû em bibêjin stranbêjên me guhdarên me wekî din jî bi qedr û qîmeta xwe hunermendên me tevvek em dixwazin ku di kurde di vê radyoya me de di vê kanala me ya hêja de cî bigirin û bi hemû reng û dengê xwe hebin yanî kurdên me yên anatolya navîn kurdên me yên konyayê yên wekî din em bêjin ji qirşehîrê heta enqerê bigire heta em bêjin erdexanê wekî din jî şirnex û cizîrê heta efrînê yanî di ku derê dibêjî bibêje herêma kurdistanê û em wan stran û stranbêjan tevek dine hev û wekî din jî li arşiva xwe ya TRT Kurdiye bar dikin la TRT bar dikin û dûre jî wana bi xweşikayî dînin înşala di demeke nêzîk te ez bibêjim em ê wan stranan hemûyan kom bikin û bînin li ser radyoyên xwe guhdar bikin

Gudarên Aziz, îro 28 îlona 2026 roja duşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet 11 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalim. Îranê hefteyekê agirbes teklîf kiribû li Amerîkayê negotûbû erê. Trump piştre wiha xeber da. Ez di bendê me hevdîtinên me û Îranê zêde bin. Çînê got di meseleyên firotina komre standina berhemên çandiniyê karên finansî û hişê çêkirî de me û Amerîkayê lehev kir. Îngilistanê rê li ber êrişeke terorî girt hat gotin ku êrişkaran dixwast bi teqemeniyê li baregeha leşkerî bide. Li Hindistanê hejmara kesên ku di lehiyê de mirin bû 62 li Taylandê jî ji ber heynî sedemê zirar li 700,000 însanan ket. Boşnakan diyar kirku mümküne polisin Sırp bi ser Goristan u bir derya Srebrenica'ya da bigrin. Neteveyn yekbuyi bermayiyen şerre xerza eradak erteye tahmin kirin ve 61 milyon ton enkaz derkeve. Heruha nezi 10,000 meyit ji hedibin kavlandane. Vezir İsrail'e ye evlehiye Etamar Ben-Gvir bi ser hücreye mahkumeki Filistini de girt. Got ez e hevl bidim ku girtiyen Filistini idam bikin. Futbolisten İrlandî de peşbirka İsrail'e de vek protesto bazbenden reşkiredan. Heruha çağa gusturuda tedmarakib lediket Van Erdoğan.

dema we xweş, baş û bixêr, guhdarên aziz û dilovan. Bi bernameya Reng û Deng em îrojî bi hev re ne. Ez pêşkêşvana we Nesîbe Îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar. Em ê qedere saeteke ji 12 heta saet 1 bi hev re bin. Yên ku niha me kirine hevalê riya xwe yên ku li gah kargehên xwe kar û xebata xwe dikin û ji aliyekî jî guh didin dengê me. Yên ku li malên xwe yî aram me guhdar dikin. Em silavê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Ji xwe em zanin frekansa we diyare û her tim hûn li TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin. Niha ji kerema xwe piçekî dengê radyoyê vekin, em ê stranek xweş bînin ser radyoyê. Piştî wê jî mijarên me yî xweş û barkêş hene, em ê van yek bi yek vekin. Şivan Perwer wê bêje canê canê.

Guhdarên Delal, piştî dawiya hefte, em dîsa bi rojek düşemê de bi hevrenê hêvî dikim webetlaneyê xweş derbas kiriye û we têr bêhna xwe berdaye. Ji bo meriv bi motivasyonek xurt dest bi hefteyê kar û barê xwe bike, hewceyê em rawestin û bêhna xwe em berdin. Belê îro destpêka hefteyê hêvî dikim rojek xweş û baş be. Wekî din jî ez dixwazim agahiyek din bi were parve bikim, Fuara Pirtûka ya Tuya Bê Roja Şemiyê li Diyarbekirê deriyê xwe ji xwendevanan re vekir. Min jî dawiya hefte riya xwe bi wirxist rastî atmosferek xweş û taybet heye. Ne ji bo ku tenê meriv pirtûka bikire, meriv derfet dibîne ku bi nivîskara hevdû nas bike, meriv nivîskara jî nas bike, sohbeteke bi wan re bike. Ji bilî wê jî bernameyên gelek hêja hatine amade kirin, divê geriv meriv bişopîne. Biya min ez dibêjim xwe ji vê xweşiyê bêpar nehêlin. Yên ku me ji Diyarbekirê guhdar dikin, hûn çûn an hûnê herin ka ji me re binivîsînin. Ez dîsa bêjim hûnê peyamên xwe ji me re çawa bişînin, hûnê bi çiriyê xwe bigihînin me. Rûpelameya li ser Instagram TRT Kurdî Radyo, hejmara me yi WhatsApp-e jî 0501-818-318. Ji bo xatirê wê yi delal ez dubare bikim dîsa bêjim hejmara me yi WhatsApp-e 0501-818-318 guhdarên aziz. De dîsa em berê xwe bidin stranekê, mem Ararat wê bêje keç keçikê.

Gudarên aziz, peyamek me heye, ez dixwazim wê jî bixwînim. Gotiye, silav û rêz, ez strana dorê ji we dixwazim bila akrabayê min yek gul Ankara dijim bila ji bo wan were û ji bo malbata Korkut wekî din ji bo eşîreta Pinyanişî bila ji bo wan were gotiye. Wekî din gotiye ez rêzê xwe pêşkeşî te dikim û gotiye bila weşanên we bi xêr bin ji Patnosê jî silav ji were gotiye. Naftune yi le gelek spas keke delal bilasran tev diyari te, malbata te u aşira te be. Ez slavi xo juare dişinim, mala te ava, rasi te min kev xoş kir, tu her hebi. Bele disa ijan beri xo bidin strane ke pişti ve peyama xoş, Aynur babaye va webeji were peri.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên aziz, min destpêkê digotin bu îro mijarê me yên gelekî balkêş hene û ez bawerim wê bala we jî bikşîne kêfa we jî ji rebê, yanî ez warê hêvî dikim û bawer dikim. Ez xwazim bala we bikşînim ser vê, gelo ûn qet li ser silavê fikirîne. Belê silav, wexta ku em dikevin cihekî an em peyamek dişînin, em dest bi axaftinekê dikin, ewil em çi dikin, em silav didin hev. Ne warê? Aneka wexta ku min bername xwe vekir berî her tiştî min silav li we kir. Paşî ez hêdî hêdî ketim nava mijara xwe. Lê pirs ev e, gelo ji bo çi em silavê li hev dikin? Silav bi kêrî çi tê, sedema wê çi ye? Ritüela silavê qasî dîroka mirovahî yê kevnar e. Li her deverê ev ritüel diguhere. Silava ku em bi devkî didin û yan bi em bedena xwe bi laşê xwe didin hev cureyê wê zêde ne. Û ne silav tenê ez ê qala çend bertekên me yên din jî bikim. Em bi çavekî cuda lê binerin ku bê sedema van çi ye. Ez ê vidomînim lêdîs em navberek bidin, stranek xweş em bi hev re guhdar bikin, paşî ez ê mijara xwe pel pel vekim. Hûn jî li ser vê mijarê fikr û ramanên xwe ji me qutin nekin. Belê guhdarên aziz, wê strana Koma Amed, Amediye buwere be.

Dilê guhdarên aziz me got em îro qala silavê bikin, ango em ê mijara xwe pê vekin lê helbet em tenê pê namînin. Silavdayîn di nava rojê de ji me re bûye elemandiyek. Yani em vî tiştî êdî cana em pê nahesin jî hema bêhemdê xwe em silavekê didin û em derbas dibin. Lê wexta em silavê didin em dixwazin bêjin çi wateya silavê çi ye? Sedemên wê ji alî derûniyê, civaknasiyê û ontolojiyê diguhere, lê sedema bingehîn ya esasî bêguman ewlehî ye. Yani dema ku em silavê didin hev em dixwazin bêjin tu jî ez jî em ji bo hev netehdîdin. Ez zerarê nadim te û ez bawerim tu jî kesekî bêzerar e. Ji çaxên ewil de heta niha kal û pîrê me destê xwe ji hev re hejandine, me destê xwe daniyê ser serê xwe, cana me destê xwe daniyê ser eyniya xwe, me destê xwe daniyê ser singa xwe. Ev jî te wê manê ku binerdi destê min de tiştek tuneyî baweriya min bitte heye, tu jî ji min bawer bi. Tu xetere ji alî min tuneyî bila dilê te rehet bi. Bi rêya zimanê bedena xwe, laşê xwe me ev peyam dayî hev bi hezar salan. Em ê lê zêde bikin lê dîsa em bi stranek xweş rawestin taliyê kerem bikin em ê berdewam bikin Xelîl Xemgîn û Hozan Diyar wê bêjin gulê hatî.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Me got gelek cüreyin silavê hene, leh gor her çandê jî diguhere. Em herî zêde, em wexta silava xwe didin, em dibêjin selamun aleyküm. Wekî de em dibêjin merhaba, em vê jî bikartînin. Ya jî can em dibêjin, hema em dibêjin silav û em derbas dibin. Wekî din jî li gor wextên rojê jî diguhere, serê sibê em dibêjin roj baş, an sibaha te bixêr. Wextên îro em dibêjin dem baş, piştre em dibêjin li gor wextê, wext çiqa derbas dibe, îja em dibêjin êvar baş, paşê em dibêjin şev baş. Min jî xelkê nîsebeynê jî bihîst bû wan jî digot çaxa te bixêr. Rastî jî ev jî silava gelekî xweş e. Wekî din yên ku ez nizanim hûn bêjin, hûn me hayedar bikin. Wekî din çi heye li herêmên we hûn silavê xwe çawa didin, ji me re bêjin, ji me re binivîsin guhdarên azîz. Û belê em piçekî ji erdnigariya xwe derkevin, welatê biyanî çawa silav dane hev. Alman dibêjin hay, an dibêjin hello, hindî dibêjin namaste, Japon dibêjin konnichiwa, Çin dibêjin ninhao, İtalyan dibêjin ciao, İspanyol dibêjin hola, Fransızcî dibêjin salut. Gelek van hene merevkane minakê xwe hêjî zêde bike. Piştî silavên bi devkî ji amê qala yê ku silavên ku em bi bedena xwe didin, bi laşê xwe didin, em ê qala wan jî bikin, lê dîsa em navberekê bidin, navberek xweş, Yahya wê ji me re bêje, reşik.

qala cüreyên silava bikin û mehnek bahs kir jî lê biya min ez bawerim ji bo we jî wiha ye gelo di nava van de di nava van silavan de ya herî bihêz em bêjin silava bû em bi rûyê xwe didin bi rûyê ken bi rûyê bişirî bandora ve tesîra vê silavê ji gişa nezêdetirî bi we jî rûyê bişirî rastî jî şûna her tiştî digire cana pêwîst namîne meriv tiştekî din bike an bêje Belê me got em ê qala silavên ku em bi bedena xwe didin. Em ê biçekî behsa cûreyên wan bikin. Di çanda me de herî zêde em destê xwe destê hev em digirin. Ya herî berbelav ev e. Em pîrek hevdû hembêz dikin zêdetir. Zilam ji zêdehî destê hev digirin û kêleke serê xwe li hêdika li hev dixin. Mesela me jina biçekî tevlî hev e. Hinek kes du cara hevdû hembêz dikin. Hinek sê, hinek jî çar. İce vaxta ku em diçin cem hev kesek nizanı ya hem biri ve çend cara hem bez bike. Dive revşeyde gelek cara merif xoş şaş dike. U dimenin komik derdi kevi holi. Zilam xo aciz nakin ya van diyarı hev du car u qediya. Dive derediji hişi van lisar tasarrufi xabitiyye. Dive derejî zilam xwe aciz nekirine. Siheta wan xweş mam çi bêjin. Belê dîsa em bidomînin em berê xwe bidin stradekê Seyîd Xan Sevinç ve bêjî sînemê.

Me behsa cüreyên silava dikir guhdarên aziz, ji emberê xwe bidin Asyayê. Xelkên wir her du destên xwe li ber senga xwe didin hev, li ber hev dikin û xwe ditewînin. Li Zelandayê jî ev piçekî ecebe eniya xwe û pozê xwe digihînin hev û bi vî awayî silavê li hev dikin. Japon hew xwe ditewînin, yên Taylandê jî kefê destên xwe digihînin hev. Di çanda Tibetiya de jî zimanê xwe derdixin. Ev jî gelekî barkeşi, li cem me ev rewş tiştekî gelekî ayb rastî. Belê di nava Müslimana de jî ev gelekî berbelavi û gelekî jî bi min estetîkê destê xwe em datînin ser dilê xwe. Û silavek kevnar heye reverans. Ev silav zêdetir li qesra li seraya berbelav û li ber kral û kesên rütba wan bilind vê silava li wan dikirin. Piştî vê rast bi çong û serî gerek bitewe. Bi vî awayî silavê xwe didan hev û xuyayî di nava silavan de ya herî zahmet ev e. Wekî din tiştê ku me ji bîr kiriyî kahûn bêjin bi me re parve bikin, ji me re bişînin tevlî mijara me bibin guhdarên aziz. Ez dîsa bêjim ez bînim bîrawaya hûnê xwe çawa bigihînin me. Rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejbara me yî WhatsApp bêjî 0501-818-318. Belê îja piştî vê bîranînê em berî xwe bidin Aynur Doğan ve bêjin min bêriya te kiriye.

Guhdarên aziz, em îroja hatin dawiya bername xwe, sibê dîsa di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî Ercan Yaşar Jere jî gelek spas. Mala we ji ava bi hûn jî biminin di nava xêr û xweşiyê de. Em niha diçin lê wê strana Aram Tigran Leyla Leyla wê were bi xatirê we.

Gudarên Aziz, îro 28 îlona 2026 roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 1'ye dest pêkir. Ez Abdullah Koçalım. İranê hefteyekî agirbes teklif kiribû li Amerîkayê negotu bû erê. Trump piştre wiha xeber da. Ez di bendê me hevdîtinên me û Îranê zêde bin. Çînê got di meseleyên firotina komre, standina berhemên çandiniyê, karên finansî û hişê çêkirî de me û Amerîkayê lehev kir. İngilistanê rê li ber êrişeke terorî girt hat gotin ku êrişkaran dixwast bi teqemeniyê li baregeha leşkerî bide. Li Hindistanê hejmara kesên ku di lehiyê de mirin bû 62 li Taylandê jî ji ber heynî sedemê zirar li 700 hezar însanan ket. Boşnakan diyar kırkı mümküne polisin Sırp, Biser, Goristan ve Birdarya Srebrenica'ya da bildin. Neteveyn yekbuyi bermayiyen şerre xerza eradık etti. Tekmin kirin ve 61 milyon ton enkaz derkeve. Heruha nezi 10 hazar meyitçi hedibin kavlandane. Vezir İsrail'e ye evlihiye Etamar Ben-Gvir bisar hücreye mahkumeki Filistini'de girt. Got, ezi hevil bidim ku girtiyen Filistini idam bikin. Futbolisten İrlandi de peşbirka İsrail'e de vek protesto bazbenden reşkiredan. Heruha çağa gusturuda tedmaraki bledikat Van Erde Nehri u bidestin İsrail'i anji negirtin. Rahineri İrlanda'ya gotu bu. Emne ve hünkaran ra lehemberi vandilizin. İsrailiyen tündrev bi ser Mescid-i Aksa'ya da girt. Serok-i Meclis-i Numan kurtulmuş, Eriş Şermezar kır ve hapeda çu. Tarih ve mesulen ve politikaya barbar jibir neke. Alikare Serok-i Gişti ve Berdevki AK Parti'ye Amer Çelik nalet leani dest nişan kır ku, devlet-i İsrail'e ji erişkaran ra dibe siu star. Serok-i Raghandine Burhanedin Duranji diyar kır ku Kudz suvare hemu dinin semaviye mirateya tamam insaniyete. Her vaha bi bir hızkı Sero Komar Erdoğan bereji gotiye. Mescid-i Aksa'yı hatameye sore. Sero Komar Erdoğan jibu roja biranine de telefon ede bi hevmeqa mekhoya Azerbaycani İlham Aliyev re peyvi ev tebrik kir. Civine kabineye İroya Sero Komar Erdoğan de civine breve bibe. Ve vajo geşedanen lider ve kriza fonan mijaren serekene. Lijneya demajoya hevgirtina û piştgiriya neteweyî bi pêşengî alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz civiya. Wezîrê Dadê yê karên navxweyî yê parastina neteweyî, serokê teşkilata saloxgeriyê, sekreterên Serok Komarî û lijneya ewlehiya neteweyî tevlî bûn. Di lêpirsîna fonanda 7 merivên din jî hatin desteserkirin. Her wiha tevdîrên li ser 45 fîrma û 17 fonan jî rabûn. Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mihemed Şimşek got, pêvajoya hiqûqî dewam dike. Em tevî Wezareta Dadê hewlê didin ku kesî heqê kesî wenda nebe. Di hin malperên înternetê de hat îdeakirin ku polîs ve dev ji kar berdin emniyetê daxuyaniyek belav kir ew gotegot derewand. Eşkere kir ne polîs endamên sendîqeyeke yên sivîl qirareke wisa daye. Li Eyüp Sultana Stenbolê ji ber şirliyê ax xirpî wezîfedaran bona tevdîrê apartmanek vala kir. Li keçiyorana Enqere jî ava baranê ket xaniyên jêrzemîn. Li Entabê mîdbîs û vesayîtek li hev qelibîn. 7 kes mirin, 16 jî birîndar bûn. Li Qeremanê di erebe li hev ketin, 2 kesan can da, 2 jî giran, 5 meriv jî birîndar bûn.

Tîmane TV-yi ya futbolê îro ve bi Îtalyanan re bilîze. Maç li Bursê di saet 9:45 da ye. Guhdarên Hêja, Bultena me qediya. Bi xatirê ye.

yek bi yek qazanç bikin. Ji bo qazançkirin avan diyariyan divê hûn çi bikin hûn beşdar bernameyê me bibin. Telefona me ez ê giran bi giran bêjim ji bo we. Hûn jî qeyd bikin kiçik herema xwe. Telefona me 0311-463-2091 0311-463-2091 jimara me ye. Bibê jimara hûn dikarin beşdar bernameyê bibin. Heke bariya telefonê jî hûn nekarin beşdar bibin. Jî Instagramê dikarin ji me re binivîsin. Hesaba me Instagramê ez zanim TRT ye. Heke li Instagram-a ez zanim TRT binivîsin te hesaba me derkeve pêşiya ve jî vê derê jî hûn dikarin ji me ra peyamên xwe û ji me ra xwe bişînin hem jî kesî ku wiha dirê dane car caran ez ji me ra xwe ez ê bêjim jî lê caran însan nikare ku wiha misaîd be li telefona xwe ji me ra me qeyd bike ji xwe li ser hesaba me Instagramê jî ji me ra me hatiye nivîsin jî vê derê jî hûn dikarin ji me ra me qeyd bikin guhdarên me û temaşevanên me yên azîz bila zêde wextê me neçe em dest bi bernameya xwe jî bikin bila bernameya ez zanim dest bê bikin.

min bibeji vî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mîna kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

Êvar baş û xweş bi hodarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr û tijen nû pe nû em buwerene. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û zerhûnerê me yê teknîkî Semîd Suad Serê heta du saeta bi stran û kilameyên ji hev xweştir wextekî xweş û geş em ê di nav hevdû de derbas kin. Lê pêşî me bi hev ra guh bidin stranê di dawiya wê de ji xwe wê şê û rame dest pê bike. Sosun bi strana xwe ya hoynar li ser radyoyê we ye.

Frekans diyar e, sohbet xweş e, we mijar jî xweştir û geştir be. Ego niha dengê radyoya xwe vekirinê û guhdariya me dikin. Hûn tevahî bi xêr hatin, ser sera, ser çavar hatin. Bi rastî êvareke xweş û geş li bende we ye. Em dixwazin ku hûn jî beşdarî bername me bibin, ji bo weyekê hejmara me her daim hazir û amade li bende we ye. 0501-818-318 dem li bende mesaj û peyamê we ne. Wekî dinê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermiye duwê derê hûn dikarin me bişopînin, me takîb bikin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Rastî vê varê jî gelek mesaj û peyam li ber destê minin. Ez ê wan bixwînim lê ez we nedim seknandin. Dîsê mê bi hevra şewqokê guhdarî bikin, hîn bêtir xwe kêfxweştir bikin. Di dawiyê de şûmêl vê derê

dizanin îro roja duşemeyê kar û bar ji serê sibaha de dest pêkiriye dibe ku geleke zêde be dibe ku rojeke dijwar we derbas kirbe lê êdî ew dijwarbûn ew sendroma roja duşemê qediya ji ber ku roniya êvarê dest pê kir ku heta dem ji mar hefta nîşan bide bi stran û kilamên ji hev xweştir Em ê bikin ku dilê mehîn bêtir, xweştir û rehettir bibe. Ez we nedim sekinandin dîsê em ê bi hemû kelecana xwe. Stranekê dinê guhdarî bikin di dawiya wê de gelek peyamene. Ez ê wan bixwînim alend hazîm ê bêje Osmano.

kekemin zavaya waye prastî jî em dikanim bibêjim ku êdî cew jî hênik bûye demsal bûye dema daweta bi aglebe jî di dawetê gunda di vê demê de diwan bênderê gunda ew go sazben gava go kom dibû ew go vendigeriya tiştekî geleke xweş bû ez bawerim ku mû derhinerê xwe teknîkî me barîkî bêriya daweta kiriye bi saya stranê me henekî wê kela dilê xwe rijan em hêvî dikin ku hû jî geleke pêkêf xweş bûn jî em berê xwe bidin peyama gelek peyamê me ye gotiye ez şêx mûşê ez ji we re dinivîsînim weşan xweş wek herê var dîsê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye gotiye bi rastî stranê we me hîn bêtir xweştir û geştir dike em jî dibêjim ku ji xwe ne pêkanik ku frekansên TRT Kurdî radyoyê guhdarî bikin û stran nexweş be niha strana we re ser radyoyê ez bawerim ku kêfxweşiya we wê hîn bêtir zêdetir bike hozan remziyê bibêje debarî

Lê nûrê, zalim nûrê brastî stranên geleke xweş bo xatirên gohdarên TRT Kurdî radyoyê vê varê jî wê yeko werin ser radyoyê lê gelek mesaj û peyamê we jiyane. Me gotibû hinekî sohbet piranî stran û bi gelemperî jî ji xwe mesajê we peyamê we. Bala me dikşînin gotiye, weşan xweş xuşka Nesrîn dîsa wek her car. Frekansa TRT Kurdiye me vekiriye, strana di rêzê de jî bi taybetî gotî ji bo hevala xwe. Rekrek gotiye brastî navekî wisa geleke cuda ye, dibe ku reqiya be jî em nizanin lê. Silavê xwe yê germ jê re dişînin, taybetî stranê werin ser radyoyê, birayê Mehmet Salih Demîr û hevala wî re. Em dişînin ji wekî dinê jî gotiye silav dikim ji wera xuşka Nesrîn. Ez li gewerê dewran işi gotiye ji bo birayê xwe yê li xeribiyê, Neçirwan Boru û Bawer Boru jî strana Hozan Hamid Ab navê kirasê sor hebe û mînin ser radyoyê gotiye. Em ê geleke kêfxweş bim ew jî sersera serçava ji xwe wê straneke geleke navdar were ser radyoyê. Sara Mamedovayê bibêje kelyan.

5 Nîva de nîşan dide birastî kêliyê me bi kêfxweşiyê bi stran û kilamên ji hev xweştir berdewam dike wisa diherike me dibe binê bihrên xweş ez wê hêvî dikim ecareke dinê hejmara xwe ya vasta bêtêxin bîra we dibe ku we niha dengê radyoya xwe vekirine careke dinê em bibêjin hûn bi xêr hatin ser sera ser çavara tin hûn bernama roniya êvarê guhdarî dikin 0501 818 3018 em li benda mesaj û peyamê we ne rûpela me ya Instagramê jî ji xwe TRT Kurdî radio logoya me sorekî gelekê hêja ye tu ve derê hûn dikarin me taqîb bikin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin rastî em şêwreke xweş û geş di nav hevdû de bigerînin niha wê stran were ser radyoyê rûken yilmaz wê bibêje nergîs

Kotiye Slav ve Şan Xweş Xuşka Nesrin hebî dikim ku hûn baş min jixwe hem baş in gava gualigel vê mikrofonê disekinim şûnda roja mi çawa derbas bibe bera derbas bibe ez geleke baş û kêf xweşhal dibim bisaya guhdarên xwe ya hêja gotiye ji bo Nurullah hevalê xwe ya Nurullah niha gotiye min li gewerê ve guhdarî dikin strana ciwan Hacı a Gulek ez dixwazim hûn bînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bibin û wisa berdewam jî kiriye ji bo Nêçîrvan Boru jî û Caner Boru gotiye ser sera ser çava ji xwe xwesteka hûn bixwazin em ê jî ji bo xatirê we niha tinebe jî di demeke nêz de em ê bînin ser radyoyê wekî din jî gotiye weşan xweş em bernamewa bi kêfxweşiyeke û bi hezkirineke mezin her êvar gotiye em guhdarî dikin ji bo wê yekê jî ji bo hevalê xwe Serdal Gültekin hûn bînin ser radyoyê stranê ez ê geleke kêfxweş bibim ser sera ser çava wê şîvan perwer bibêje cîhan

Kotiye Weşan xweş niha dirê dene em diçin malê strana were ser radyoyê ji bo birayê xwe ume û xuşka xwe rojda û di dawîdê ji gotiye ji bo xalê xwe ya Munîr ez dixwazim û min di Batmanê gotiye me guhdarî dikin di dawiyê de jî em jî stranê diyarî hemû kesên li Batmanê niha me guhdarî dikin ji wan re birê dikin Hüseyin Şimşek ji me re ev gotinana nivîsandibû sersera ser çava wekî dinê ji gotiye weşan xweş Strana lo pismama un bine ser radyoyim em e geleke kev koş bibin nave marjin gotiyen hal merdina rengin ama gohdari dikin ateji ser sera ser çava strana vara ser radyoyim diyari hamu gohdarin TRT Kurdî radyoyi dikin Murat Demir strana khaya nimoke ser radyoyi ve

gotiye evar baş ve şan xweş xuşka nesrin vek her evar dîsê me dengê tevekiriya û guhdariya te dikin mala we ava. Ez Cumalî Aydın gotiye ez bi eslê xwe ji Qersê me lê niha el Enqereyê dixebitim ve ji kar derketime sitraneke xweş xweş gotiye hebe dibîne ser radyoyê bira kêfa mi gelek were cî. Ji xwe niha strana were ser radyoyê wê we hîn bêtir kêf xweş bike lê ez peyamek we yedinê bixwînim gelek hene. Gotiye ve şan xweş dîsêl guhdarekî me li Enqereyê me guhdar dike. Xwe frekansa me ya Ankara ji 107.8 ser wê frekansê xelkê gol Ankara dikarin hêsanî me guhdarî bikin. Ez Mehmet Said Çelik gotiye na ji kar û bar derketi me û mi dengê TRT Kurdî radyo vekirî ez ve guhdarî dikim. Strana welatê şêrîn hebe û bînin ser radyoyê taybetî gotiye ji bo xelkê batmanê û wekî din ji gotiye ji bo we û hevalê we xebatkara berab tevahî guhdarên TRT Kurdî radyoyê were ser sera ser çava. Xwe stranê tên ser radyoyê em diyarî hemû guhdarê xwe dikin lê strana ne were ser radyoyê dibe ku gelek kes ê mû ji wan hez dikin ji we dûr bin vê stranê vekin telefonî wan bikin vekin û bera guhdarî bikin ji xwe bibêje de were malê.

Kotiye evar baş ve şan xweş li mêrdînên halê kargê êdîsê me dengê Nesrînê vekiriye û hemû hemû xebatkarên xwe ya jin em te guhdarî dikin. Xwişka Zibeyde ji me re nivîsandiye mala te ava em ji hemû xebatkarê te re dibêjin qewet be. Xwe stranê were ser radyoyê em diyarî wan jinê jîr û jêhatî dikin. Ji xeynî wê ji gotiye êvar baş xwişkê ez Ahmet Öz Kazanc gotiye ez bi eslê xwe ji Edîyamanê ji Semsûrê me lê niha ez ana İstanbulê gotiye ez karê xwe berdewam dikim. Stranekê Jalî Aslan gotiye strana Diyarbekir hebe hûn bînin ser radyoyê gotiye strana Diyarbekir ez diyariyê xelkê Edîyamanê dikim rastî wisa peyameke gelekê cuda ji me re nivîsandiye ser sera ser çava gotiye ez diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê jî dikim we şan xweş gotiye ser sera ser çava nawê zarap strana xwe ya manê ser radyoyê we be.

Gotiye Evar Baş ve Şarpaş Nha li Konya me denge TRT Kurdî Radyo Vekiriye ve mo godari dikin ez Gulistan Sutrana oy felek hebe gotiye ez e geleke keyf xoş bimdib em dixwazim ku di vê demê de Sutrana wisa go mo da we nexin yani wisa go bi tevger ve hereket werin ser radyoyê barîkî dinê û jîndar bibin ji bo wê yekê jî ew Sutran niha tune ye lê didemeke nêz de ji bo xatirê xwişka xwe ya Delal Gulistan elbette wê xwestiye mê ji bo xatirê wê ya Delalî ji xwe bînin ser radyoyê Kotiye silav û xêr hatine û jî xêr hatine sersera ser çavar hatine ez ilayda Aktay gotiye ji kerema xwe re û dikarin ji bo birayê min Yakub Aktay sitrana a li Qamişlo û bînin ser radyoyê gotiye ez ê geleke kêfxweş bibim û ji bo bername we jî gotiye ez dixwazim ku pir pê kêfxweş derbas bibe mala te ava gelek gotinê Delalî te wisa ji me re nivîsandiye ji xwe sitrana were ser radyoyê careke dinê bêjin diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin Turan Şengül ve bebeje nah.

Gotiye Slav niha li Urfayê li Rihayê ez we guhdarî dikim. Ez bilgen gotiye ji bo dayika xwe stranekê ji çahê bido a gobnavê agi ketiye dilê min. Hûn bînin ser radyoya gotiye ez ê geleke kêfxweş bibim. Navê dayika min ji gotiye Fahriye ye. Em jî destê xaltiya Fahriye maj dikin da tînin ser aniya xwe ji xwe stranê werin ser radyoya em tevahî diyariyî wê dikin. Wekî din jî gotiye weşan xweş xuşka Nesrîn. Ez Ömer gotiye niha li Hatayê ez we guhdarî dikim. Strana wara ser radyoya diyarî heval jiyana xwe dikim gotiye niha li Urfayê we guhdarî dike. Ser sera ser çava ji xwe me gotibû stranê werin ser radyoyê bera guhdarê me xwe ji me neqeydînin em diyarî wan teva dikin. Bêrîvan Arya strana xwe ya canê li ser radyoya we ye.

Gotu bu frekans diyare stran xweşeş xwe sohbet xweştir û geştir be. Demjimara me êdî şeş û du deqa nîşandide dibe ku niha we dengê radyoya xwe vekine û guhdariya me dikin. Careke dinê û bixêr hatin ser sera ser çavaratin. Bernama kêfxweşî û şahiyê û roniya êvarê guhdarî dikin. Ez jî pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan heta demjimar hefta nîşan bide bi stran û kinamê li gora dilê we gelek mijarê me jiyane. Usa go me ji rihekê dilê jiyanê qetandine. Em ê li ser wan jî biştexilinê bi rastî. Gelek mesaj û peyamê we jiyane ez ê wan jî bînim ser zimên. Ez we nedim sekinandin. Em ê bi hevra potporyeke din guhdarî bikin. Hinekî dinê xwe baştir bikin. Ji xwe di dawiyê de şêwir wê heye berdewam bike.

Lawa babe, mala we her daim bi şenayî derbas be gotiye. Îro rojbûna kurikê min e Alîcan gotiye. Stranekê ji bo wî hûn bînin ser radyoya me geleke kêfxweş bibin. Ser sera ser çavam ji yok malbata TRT Kurdî radyoyê temenên xweş û geş ji bo kurikê te Alîcan. Hêvî dikin ji xeynî wê jî rojbûnek me yê din jî guhdarekî me yê taybet. Fırat Aslankan gotiye niha li Enqereyê mo guhdarî dikin. Em ji nav kar û war derketine îro jî rojbûna min e. Strana dirêzê di gotiya hûn diyarî me bikin wey tu her hebî her saxbî. Ji xwe strana were ser radyoyê temenên wisa xweş û geş wek malbata TRT Kurdî radyo. Birayê delalê mişterê jî hêvî dikin. Ez bawerim ku derhunerê me yê teknîkî jî ê goîro rojbûna wan ev taybetî ev stran ji bo wan amade kiriye. Leyla Göktürk ê bibêje rojbûn

Aliye dem jimara me bikev xweşiye bi stran û kulamê li gora dilê we diherike careke dinê me hejmara xwe ya vasabetê xinbîra we 0501-818-3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me ra binivîsînin wekî dinê jî rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiyê di wê derê hûn dikarin me taqîb bikin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me ra binivîsînin bi rastî şêwreke delal vê êvarê ez dixwazim em di nav hevdû de bigerînin ku ez meraq dikim roja we çawa derba spûye ne pêkane ku êvara we nexweş be ji ber ku bername roniya êvarê dest pê kiriye stranê li gora dilê we ji xwe wê yekoyeko werin ser radyoyê birayê hesen ji me re nivîsandiye gotiye wek her êvar vê êvarê dîsê me dengê TRT Kurdî Radyo vekiriye û xwişka

Nesrin gotiye enerjiya te em li Stambolê ne, çûye derê ji Diyarbekir digêje heta Istanbulê. Rastî pesnemeya xweş daye, ne mimkûn e ku em ji vê stranê diyarî wî nekin. Hozan diyar wê bibêje Zeynebê.

Gotiye Eyvar baş, weşan xoş xuşka şirin. Jibo Adem Baba, Gotiye az Adem Baba. Jibo xoş stranake xoş, mumbiri ser radyoye. Gotiye ze geleke kef xoş min, jibo ne pekane ko strane me ne xoş bin. Tevahi am diyari te ibraye delal dikin u strane me ji. Ez bavarım ko geleke xoşin. Wajib kef xoşiyake mezin, hine gidne dengiye xoş, radyoya xoş vekin. U xaber adına Rupela müzika kurdi. Wekî din jî guhdarek me ye, taybet heye xwişka Aysel herê var gotiye. Li Anqerê ez di nav kar û bar de gotiye. Li alîkî ez kar dikim û alîkî jî mi dengê TRT Kurdî radyo vekiriye. Ez bo guhdarî dikim rastî tu gelek e jîr û jihatiya qewet beştera. Wekî dinê jî gotiye stranê ye a were ser radyoyê ji bo keçika xwe gelek e biçûk e. Hatice Mîray were ser radyoyê gotiye zê gelek e kêf xweş bibim ser sera. Ser çavaş xwe yê potporiyek e. Gelek delal were ser radyoyê.

Veke poşiya me bi strana hîn jî berdewam bikelê demjimara me êdî şeş û nîvan nîşandide careke dirêm hejmara xwe têxin bîra we 0501-818-318 de em li bende mesaj û peyamê we ne rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermiyet wê derê jî hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me rabî nivîsînin rastî vê êvarê jî gelek mesaj û peyam li ber destê min hene gotiya weşan xweşxuşka Nesrîn di rê de di vê demê de di vê devjimarê de me dengê TRT Kurdî Radyo vekiriye bi rastî gotiye stranê we gelek gelek xweşin birayê diyar Yılmaz gotiye mala te avariya te jî vekirî be wisa ew trafîka li ber te herikbar be wisa biherike tu jî bi modeke kêfxweş bigêje malê Wekî din jî gotiye êvar baş niha lerzûrûmê li tekvanê ez we guhdarî dikim ez Musa Yaşar gotiye straneke ji Hozan aydın hebe were ser radyoyê gotiye ez ê gelek kêfxweş bim lê niha strana were ser radyoyê ji Hozan aytace abnavê

Gotiye Slav weşan xweş êvar baş nihal li Sorekê em guhdarî dikin. Ez bişra gotiye ji bo dayika xwe Medîha Çelîk. Ez gelekê jê hiz dikim stranan. Acwan Hacu ab navê Gula Sor ez diyarî wê dikim ser sera serçava. Di demeke nêz de ji bo dayika te ji xwe em ê wê stranê bînin ser radyoyê. Wekî din jî gotiye weşan xweş xwişka Nesrîn nihal Hatayê. Em guhdarî dikin lê ez silavê xwe ji bîn golê ji Çewrikê re. Dişînim stranekê ji aram serhat hebe û bîne ser radyoya gotiye. Ez ê gelekê kêfxweş bûm ji bo hemû malbata El Görmüş gotiye. Ömer El Görmüş mere nivîsandiye ser sera serçava. Ji xwe stranê were ser radyoyê em diyarî hemû gundê xwe, eşîrê xwe, guhdarê xwe ya TRT Kurdî radyoyê dikin. Dîlber wê were ser radyoyê.

Kotiye evar baş, weşan xweş, ez Yakup Çiçek neha li Bursa'ya mo guhdarî dikin. Stranê we ne ser radyoya diyarî hemû malbata çiçek dikim gotiye, ser sera ser çavam ji diyarî hemû malbatên ko niha, dengê TRT Kurdî radyo vekin û me guhdarî dikin. Em diyarî wan dikin wekî din jî gotiye evar baş, ez Musa Yaşar neha li Erzurumê li Tekmanê ez we guhdarî dikim. Strana we ne ser radyoya gotiye, ez diyarî yim. Ego ve gohdari dikin gotiye gohdarin TRT Kurdî radyoya mala te ava çozan aydın xwasiye ser sera ser çavad demeke nezde av strane mecbu xatiriye ve şubabinin ser radyoya lena strana onur evin ab nave kine ez bavarım der hünere me diyari mikrit bejo konesrine tühüne ki kine li aji diyari hamu gohdari me dikim ve mebhevraji gohdari dikin.

kêf û coşa me wek herê varê wê vê varê jî stran û kinamên ji hev xweştir bidome lê gelek mesaj û peyamê we jî li ber destê min hêdî hêdî em di ber wext pê me got ê got ji me hatiye veqetandin

Nesrîn e gotiye Nesrîn Canê rastî gele gohdanê mij mird bêjin Nesrînokê Nesrîn Canê hin kec jî dibêjin Nesrîna rengîn Şixwa me hemû jî qebûl kiriye ez bawerim ku li mijî tê mala we ava stranê we ser radyo gotiye diyarî bi taybetî diyarî xelkê mêrdînê dikim ser sera ser çavam jî bi taybetî diyarî hemû gohdarên TRT Kurdî radyoyê dikin ciwan Haco wê bibêje bêrîvanê

Ja zinekî balê bikşînim ser vê nûçeya balkêş wisa nûçeyeke geleke şêrîn e kesê goj pirtûka hez dikin li Diyarbekirê dihemîna pêşengeha pirtûka 26 îlonê dest pê kir heta çarê cotmehê jî ji xwe berdewam bike

Guhdarên hêja vê êvarê jî em giyaştin dawiya wextê gojmer hatiye veqetandin, sibê gava got demjimar pêncan nîşan bide. Dîsê em ê bi stran û kilamên ji hev xweştir bi were bin. Vê qasiyê mê xatir ve bixwazin ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê mey teknîkî Semih Suad Sarî jê re jî geleke. Spas wê bername me bi stranekê geleke Delal Bêdawî wê koma rozerîn bibêje. Nazê, êvar baş!

0: Roja Düşemê saat 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê li Rojava Tirkiye û dinyayê binêrin. Hadîse û hewadîsên ku îro çêbûne, geşedan û rûdanên dabî çûne em ê binin ser ekranê. Lê ewilî bi kurt tasîrê binêrin çend nûçe û xeberên ku derketine pêş civîna kabîneye, kabîne li Beştepeyê li Kuleya Serokkomariyê li Serokatiya Erdoğan civ. Ya tabî gelek mesele û mijarên mühîm hene di Rojava kabîneyê de bêguman. Erdoğan jî tabii tepayın ku pişte ku hılası da ve bağ ve temaşman nejeme le binerin. Ve kedin civineke dinya mühim jî hebu jibu pevajaya Türkiye be terör ev civin hakikaten gelek mühim bu. Lijneya koordinasyona piştevaniye netevi ve yekite civaki dibin serokatiya Alikare Serokumar Cevdet Yılmaz'da cara düdüye ku te bahep tabi gelek mühim e bu raya o vesfeyn komisyonen jer embejin bir yar ten dayin ame le hurgul yandisa binerin. Dile pırsina mirina biguman a vesfedari berehke miti kaşif kozun oldu da hen geşedani nu çe bu tabi de berfrehkirin em mesele ev le pırsin dıktori berehke kampusa hapseye kodu çarçovaya le pırsini da jatı bu bünçavkirin paşeji hatbun berdan limmala xwe mirî hat dîtin temaşma nêje mesele çûye em ê lê binêrin wekî din em ê berê xwe bidin Heskifê li Heskifê jî şeşemîn festîvala spora sporê navê û xweza û turîzmê jî hat derxistin festîvaleke wa tabî qela balîkeyeke govend kerînin divê festîvalî de jî em bêjin ji derve jî tabî sporê navê têkirin ji derve jî gelek mêvan hebû em ê festîvalê jî bînin ser ekranê yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan me ne kerem bikin nûçeyên êvarê dest pê dikin Jibo pevajoya Türkiye be terör îro civîneke girîn kant kirin. Lijneya koordinasyona piştevaniya netewî û yekîtiya civakî Dibin Serokati Ali Kari Serokumar Cevdet Yılmaz da civina xoya duyemin kir. Jibo raye u vesfeyn komisyonin bini bir yara attındayın.
1: Jibo hedefa Türkiye be terör li Beştepe'ye civineke green card kirin. Lijneya koordinasyona piştevaniya netevi o yekitiya civaki civina xoya duyem kir. Li civina evl de jibo şopandına pevajoye bir yara avakirna çar komisyonin bini hat budayın. Di civîna duyem de vezîfe orayên komisyonên binî yên koordinasyona karûbarên edlî û hukûkî, koordinasyona tespît û şopandinê, koordinasyona yekitî û adaptasyona civakî û koordinasyona çekdanîn û stratejî hatin diyar kirin.
2: Di bin banên lijneyê de ji bo karûbarên pêvajoyê baş, zû û bi koordinasyonê werin birêvebirin komisyonên binî hatibûn avakirin. Di civîna me de ji bo teşkîla van komisyonan wezîfeyên wan, rayeyên wan û koordinasyona wan a bisaziyan re hat nirxandin û biryar hat dayin.
1: Piştî civîna ku bi serokatî alîkarî Serokkomar Cevdet Yılmaz hat kirin, daxuyaniyeke nivîskî hat dayin. Vezîrên Adalet, Karên Navxweyî, Parastan Netewî, Alîkarî Wezîrê Karên Derve, Sekreterê Giştî yê Serokkomariyê, Serokê Mîtê û Sekreterê Giştî yê Lijneya Ewlehiya Netewî beşdarî civînê bûn. Koordinasyona asta bilind a hemû saziyan bi berfirehî hat nirxandin.
2: Komisyonê di çarçoveya kanûnan de û li gorî biryardariya dewleta me xebatên xwe bi hesasiyeteke mezin û di nav koordinasyonê de bidomîne.
0: Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş derbarê lêpirsîna fonan da daxu yanî da got her kî bê usûl pere qezenç kirbin divê jî dev û pozê wan bê. Do Rojava Kurtulmuş da tabî di hedefa Tirkiye bê terör jî bû mesele jî gelek mühîm bû û wiha got divê meseleyê da her kî bu xwaze zirarê bide vê pêvajoyê wê têk biçe.
1: Got evil cemwan nemîne. Diyar kırkı ve bir yardarı biçin ser meseleyi. Seroke meyse Van Gogh'dan ne pırsına fonan nırkhand. Gogh diveş hemuyan hesab be pırsın.
2: Van insanan be pereyi khayi helal jiboku de borsayı da kadınç bikin pereyi khayi khistine borsayı. Her ki spekulasyon kiribe ki bi usulü pere kadınç kiribe diveş dev upo zeyvan vere. Diveş hemuyan hesab be pırsın.
1: Kurtulmuş Beriya Serdana Portekizi Bersivda pırsın rojname geran. Dorjevavide hedefa Türkiye be terörci hebu. Peyama

0: bir yerdar ye da.
1: Türkiye'ye bir yara xwe daye. Meseleya terorê wê di demeke kurt de li paş bimîne. Her kî bixwaze zirarê bide vê pêvajoyê wê têk biçe. Di mijara Türkiye'ya bê teror de hemû saziyên dewletê bir yardarin. Wê tawîz neyê dayin. İnşallah rêxistin di demek kurt de çekên xwe deyne û ew bê tespîtkirin û teyîdkirin. Em dest bi pêvajoyekê bikin ku êdî çek tunebin, gotin hebin û insan bi hev re di nav aşitiyê de bijîn.
0: Numan Kurtulmuş, Diyar Kırkı, Divec bu provokasyonu, Nidici Herima Beterir, herkes baldar be.
1: Em dizanin di serî de İsrail gelek aliyên provokatîf hene ku ji vî karî acizin. Divê herkes gelek baldar be. Hêvî dikim ku ger li Iraqê jî ev milîsên çekdar di demeke Kurd di entegreyî dewletê bibin, hedefa herêma bê teror jî wê hêdî hêdî pêk were.
2: Di çarçove ya Pristina bê usulkên di piyasaya fonan ya serdozgeriya Komariya Stambolê da operasyonê nû hatin kirin. Derbarê deh gumanbaran da bir yara bin çarpkinî hatayîn û ciwan neh kes şû hatin girtin hat tespit kirin. İsmet Öğütü ku wek İsmet-i Masivan tê nasîn ji fonan zêdetirê 3 milyar lire perekşandire.
1: Lêpirsîna fonan a serdozgeriya Komareya Stembolê devam dike. Di çarçoveya lêpirsînê de ji bo deh gumanbarên ku di nav wan de rêvebirên payebilind ê şîrketên destek faktorên ku şîrketa anonîm û özata denicîlîkê jî hene biryara binçavkirinê hat dayîn. Neh gumanbar hatin binçavkirin ji bo girtina gumanbarê din xebat devam dikin. Li ser mal û milkên gumanbaran û karûbarên fon û piyaseya sermayeyê yên wan lêkolîn tê kirin. Tê kontrol kirin ku ka gumanbar ji şîrketê re pere şandin e ser hesabên xwe anna. Têkiliya karûbarên wan û gumanbarê din heye anna ew jî tê kontrol kirin. Di çarçoveya lêpirsînê de bi rêya lijneya lêkolîna sûcên malî teşebbüsa 2 milyar û nîv lîre pere kişandine hat sekinandin. Desa danî ser gelek hesabên ku di wan de 705 milyon lîre pere hebû. Di lêpirsînê de biryara tevdîrê ya li ser 45 fîrma û 19 fonan jî hat rakirin. Lijneya piyaseya sermayeyê jî ji serdozgeriyê re nivîşand ku biryara tevdîrê ya li ser fîrma û fonan ji nûve were nirxandin. Serdozgeriyê berê jî ji bo daneyên malî yên rêvebirên şîrketan werin bidestxistin ji masakê re mizakereyek şandibû. Ji gey nîvê çend rojberê jî di lêpirsîna fonan de 12 kes hatibûn binçavkirin. Karûbarên ewlekariyê yên 12 gumanbaran bi dawî bûn û piştî kontrolên tendurustiyê sewqî adliyeyê hatin kirin. Di lêkolînan de hat dîtin ku bi fonan ji ser navê İsmet Öğütü ku di nav gel de wek balıkçı İsmet tê zanîn ji yekê tîrmeyê heta 16 îlona 2016-dan 3 milyar û 92 milyon 75 hezar û 513 lîre pere hatiye kişandin. Na çavkaniya pere hesabên ku pere transfer kirine û di dawiyê de pere gihiştine ku derê tê kontrol kirin.
2: Wezîrê Xazîne û Maliyê Mehmet Şimşek derbarê lêpirsîna fonan da daxuyaniyeke nû da Şimşek got pêvajoya hukûkî ya derbarê şexsên ku bi piyasayê lîstine devam dike. Waj got derbarê wan kes û şîrketan da ku bi karên Musa ra eleqeya wan tune wê tu tiştineyê kirin lijneya piyasaya sermayeyê jî cudahiya dîrokan a derbarê tasfiyekirinê de zelal kir.
0: Derbarê lêpirsîna fonan de li ser hev daxuyanî tên. Herî dawî Wezîrê Xazîne û Maliyeyê Mehmet Şimşek daxuyaniyek weşand.
1: Derbarê wan kesan de ku bi dan û stendinên xwe piyase xira kirine pêvajoya hiqûqê dewam dike. Derbarê kes û şîrketên ku bi karên wisa re eleqeya wan tuneye jî wê ti tişt neyê kirin.
0: Wezîr Şimşek li ser hesabê xwe yê En Sosyalî daxuyanî da. Diyar Kırkı pêvajo bi Wezareta Edaletê re tê meşandin. Got, haya mej mafên meşru yê vebelhenêrên fonan jî heye.
1: Di serî de lêkitîdaye ku hewcedariya piyaseyê pê heye, em ji bo rûdarên niha tesîreke neyînî li sîstema fînansî û ekonomiya reel nekin hemû tevdîrên hewce digirin. Divê raya giştî derbarê vê pêvajoyê de daxuyaniyên saziyên me yên eleqedar bişopîne. Ev giring e.
0: Dijneya piyasaya sermayeyê jî derbarê pêvajoya tasfiyê de daxuyaniyek weşand. Dijneyê dîrokên dayîna heqên di çarçoveya tasfiyê de diyar kirin. Li gorî vê talimatên kirin ofrotna fonan înşazdê îlonê operyawê de

0: Üvekî pêvajoya karên asayî bin nirxandin. Hemû talimatên kirin of rotna fonan ên hevde îlonê de jî ji bo ku fon wê rojê hatin girtin hatin betalkirin. Heqê xwediyê wan talimatên betalkirî ve di çarçoveya tesfiyê de bên nirxandin. Kesên ku van talimatan dane ve ji miqdara tasfiyê li gorî para wan at fonê de heq bigirin. Talimatên ku di 16 îlonê an ji beriya wê hatin dayîn, li ji ber têkçûna fonê an jî ranegihandina bihayan nahatine bi cih anîn ve di tasfiyê de bi cih bigirin.
1: Pekemena li piyasaya binêrin ve ekonomiye devam ikin mevanî me yeke Profesör Doktor Ramazan Kılıç. Mamuste merhaba, eyvara te bixir. Hefteye borî çawa bû, tabî krîzeke dereqê fonan da çêbû. Li piştê vê krîzê gelo piyasa, rewşa piyasayê çawa ye? Borsa, zêr, döviz, petrol?
2: Bele, merhaba. Hefteya borî borsa gelekî ket, sadî do banok notî ket. Îro jî ket sedî du banok sû û heşt. Zêr heftiya borî ket sedî yek banok şêst û yekî ket. Îro jî zêr gelekî ket sedî sê banok heftê û heşta. Rama zêr îro 6489 liraya. Dolar ev de heftiye zêde dibe, ne gelekî zêde dibe, lê belê heftiya borî 0 banok sû û heşta zêde bû. Euro jî 0 banok 0.50 zêde bû. Euro heftiya borî jî ket îro weka xwe bû neguhertî. Neft îro çekî zêde bû 103 banok 11 zêde bû.
1: Peki sebeba ketina zêr û borsayê çi ye?
2: Ya borsayê vegav xebera ku berî we jî behsê kirî ji ber va fona ev sextekariyê ku kirin hatine kirin baweriya borsayê piçekît piyasê de milat baweriya wa kêm bû. Ev baweriyê ji ber ku çê bibe wext çê re lazim e. Vêga serokê maliyê jî Mehmet Şimşek got goyê ku kesê nebaşî kirin wê cizayê xwe bînin û borsayê weke berî berdewam bike. Û ihtiyaca piyasê çi bê pere likît komê wê jî dine piyasê yanî ev ji ber wê tirsek ketiye piyasê de lê belê paynihara dîsa wê rûne ev ya borsa yanî ji ber vê tirsê bawerî biçekî kêm bo bawerî divê dîsa çê bibe zêr jî ji ber ku banka navendî Amerîka faiz zêde kir û hîvî ewe ku hê jî zêde kê ji ber vê ev yek ya duwa jî harba Îran û Amerîka û Îsrail hê xilas nebûwa ser vê jî têşteqlandin wextê ku ev harb xilas bibe û careke dî enflasyon dîsa bê berê xwe bide ketinê faîz hingî wê kêm bin hingî dîsa zêr berê wî wê banî vebe.
1: Peki bu kurtasya ma mamoste ya rastî tabi Vezîr Mehmet Şimşek eşkere kir tevdîrên ku bên girtin piştî vê krîza falan lê qinaeta we çû ye yani çawa wê bê helkirin çareserkirin ev mesele?
2: Belê borsa ma ya Stambolê borsaka gelekî mezin e û emniyet lê tê kirin ev mesele wê hal bê yê ku ev tişt kirin qeydê wa dilepê dewletê de ne qeydê wa borsayê de ne yek bi yek qeydê wa wê derênin kesê ku cizayê wa hebe wê cizayê xwe bînin perê zêde ku birin wê ji westênin kesê mağdûr jî yanî em bê meseleyê piçûk yê ku perê wa negelek perê wa jî wê dine wa yanî borsa di wextekî kurt de em bê wê weke berî dîsa bê yanî hingî berê xwe dê zêde bûnê belkî vê heftiyê belkî heftî kedî lê belê ev mesele wê hal bê û aborî jî wê bêhtir saxlem bê wextê ku di salikî de em bê sêvê xirabûyî hebin te sêvê xirabûyî ji nav derandin yê saxlemê mênin hingî wê baştir bê borsa jî wilwa ev tiştê nebaşî û sextekarî wextê jê derket hingî bêhtir wê bi saxlemî berê xwe dê banî.
1: Peki gelek spas Profesör Doktor Ramazan Kılıç akademisyen mevanime me bu temaşvan nevşa me ser ekonomi u geşedanin aburiye sekinin be haber unu çeyinden hem devam ki. Be nüçeyin der ve hem devam bikin meseleya mühim ji Amerika İran şer tabi laliye ki devam dike laliye din hevdu tehdit kin laliye ki müzakere masası masaya diplomasi heke li gelo ravşa davi çiye rudan u geşedanin davi çine mi beri hobidin tehrani nüne reterete arun aykaç ravşa davi radikine.
3: Gelo müzakereyin ku dinav Amerika u İran'ı da xitimiye disa tes bebike yan neke. Ligor siteya Axios'e evi des bebike. Axios, go de navvenkariya Kateriyan beri awel be nuneni Amerika'yı Vitkov u be vezirin karin der ve İran'ı Abbas Arakçira cuda cuda evi kise bikin. Duvar edinde Çapemeniya İran'ı Ajansa Fermi Abinavi İrna go tişteki vertüne naha emli benda peşniyazi ku İran'ı daye Amerika yene veki dinci reberi İran'ı İro de medyaya civaki da go 500,000 kez jibo canı ku İran'ı feda bike sernedane çekiriye او سرلدان جی دناو صد دقیقه دا خلاص بیه دواری دن دا وکی دن دیسا محافظین شورش ایرانی دا خویانی دا گو ما یک آلاوین امریکای ای به انسان ای بحری به دست خستیه لسرویجی لمیدانا ونه اکی پوستر اکی مزن dalıkandım. Duvar edin da vekidin çevirmendi Müşteba Khamenei go heke Amerika erişe mebike eja em sengereki nu li dijivan vekin. Disa NBC News ya Amerika'ya go dışarıdayı İlone'da İran erişi keştiye ki Amerika'yı kriye haş kes birindar biye. Hele embi binin gelo dınav Amerika u İran'ı da leser riya diplomasiye peşveçun çeydi be yanına emi behevra bibinin nahadisa emli naven da nüçe yani.
1: Kıble avul a Müslümanan Mescid-i Aksa'di sabu hedefa İsrail'a dairker. Dairkerin İsrail'i bağveyke der kanun ketin mescidi ne iştin Müslüman tekevin avayi.
4: Avetin ser Mescid-i Aksa'yı. Baharu hareketin koyen dini mahremiyette kıble avul a Müslümanan bin pekirin. Dairkerin İsrail'i carekedin ketin Mescid-i Aksa'yı. Dagirkerên Îsraîlî li hin cihên Mescîda Aksayê li gorî bîr û baweriyên xwe îbadet kirin. Boraqên xwe xistin hewşên mescîdê. Endamê qabîneya qirker Ben Gvir jî di nav dagirkeran de bû. Dagirkeran nehiştin ku misilman bikevin Mescîda Aksayê jî. Walitiya Qudsê diyar kir ku di nav du rojên dawî de ji sedî zêdetir Îsraîliyên dagirker ketine Aksayê. Had diyar kirin ku ev tiştên ku qewimîne bin pêkirina dîroka Mescîd-i Aksa'yê û statûkoya hiqûqê ye. Li gorî daneyên walitiya Qudsê tenê di tebaxê de 5209 Îsraîlî ketine Mescîd-i Aksa'yê.
1: Ligişti dünyaya pişkirin jibu Gazze, Bertekin lidici İsrail'i zede dibin, İrlanda'yı Macaristan'ı bir İsrail'ira maç list. Beriye maçı futbolistin İrlanda'yı destek oynadan futbolistin İsrail'i. Li İngiltere evci Jibo Zarokin kul Gazze hatine kuştun Betaniye eke mezin ad fekirin. Li Hollanda evci Ahaftana Serok Vezir Rob Yetin yadı Kongreya Parti'ye da bir protesto en lidici İsrail'i hatı seknandı.
4: Bu bandajın reş derketin qade. Destek oynadan futbolistin İsrail'a katil. Bertekin xoyen li dijî Îsraîla kujer li qada futbolê jî nîşandan. Li Liga Netewenya UEFA-yê de Îrlandayê bi Îsraîlê li Macaristanê maçlîst. Beriya müsabaqeyê protestoya futbolîstên Îrlandayî hebû. Dema ku marşa neteveya İsraila kujer hat xwendin, futbolistên tîma neteveya Îrlandayê serê xwe berjêr kirin. Futbolistên Îrlandayî tevlî merasîma destek

0: girtinê û guhertina fîlmayê jî nebûn. Îrlandayê 3-0 maç qazanç kir. Futbolistên Îrlandayî Jack Moylan gola dawî avêt û bandaja reş a li ser milê xwe maçî kir. Xwepêşandaneke din a ji bo piştgiriya xwezayê jî li Liverpoola Îngiltereyê bû. Bi sedan kes li pêş konferansa Partiya Karkeran kom bûn û wekî sembola zarokên li Gazayê hatine kuştin Betaniyayê reş vekirin. Çalakvanan Betaniyaya bi rengê ala Filistînê vekirin û bang li hikûmeta Îngiltereyê kirin ku ji bo Gazayê gavên berbiçav biavêje. Di çalakiyan de du kes hatin kunçav kirin. Daxaftina Kongreyê ya Serokwezîrê Hollandayê Rob Jetten'de jî li dijî İsrailê protesto hebûn. Di Kongreya Amsterdamê de komek çalakvan rabû ser piyan û protestoya bêdeng kirin. Jetten tev yewlekariyê ji bo demeke ji sahneyê daket. Piştî ku çalakvan hatin derxistin cardin axivî.
1: Dilepirsina mirina bi guman a Wezfedarê Berê Hikûmetê Kaşif Kozunoglu da hinge şedanî nû çêbûn. Dixtorê Berekê kampusa hebseyê ku di çarçoveya lêpirsînê de hatibû binçavkirin û berdan li mala xwe mirî hat dîtin. Direktorê Pena Fîlmê İhsan Karademir jî wekî gumanbar ifade da.
2: Lêpirsîna derbarê mirina bi guman a Wezîfedarê Berê Yemîtê Kaşif Kozunoglu de devam dike. Doktorê Berê yê hebsê Turgay Tamer di çarçoveya lêpirsînê de hatbû binçavkirin oberdan. Turgay Tamer li mala xwe ya Büyükçekmeceya Stenbolê mirî hat dîtin. Marina Tamera kujderwêlêt vegeriya mêrê xwe Turgay Tamer li malê li erdê dît. Piştî îxbarê polîs û ekîbên tendirûstiyê hat mala Tamer. Li gorî kontrola evel a polîsan mirina Turgay Tamer bi guman e. Cinazeyê Tamer hat rakirin saziya tibba edlî. Serdozgeriya Komarê ya Büyükçekmeceyê derbarê bûyerê de lêpirsîna dest pê kirin. Ji bo delîlên ku ji aliyê ekîban li cihê bûyerê hatine berhevkirin, biryara desteserkirin, olîkolîn kirinê hat dayîn. Hat zanîn ku di lêpirsînê de wê îfadeya cina Tamer, cîran û rêvebirên avahiyê yên ku bûne şahîdên bûyerê bêgirtin. Dîmenên kameraya ewlehiyê ya avahiyê jî were lêkolîn kirin. Her wiha direktorê Pana Fîlmê İhsan Karademirê çêkirê rêzefîlma Kurtlar Vadisiyê bi sifatê gumanbar li Edliyayê Silivriyê îfade da. Karademir, Aliye Dadgaha Nobedar, bi tevdira kontrola edli, yapşeveye kadexeya derketna derveliyet hate berdan.
1: Navenda ve Nide, li çar başaran operasyona bahisa derkanuni atkirin, de operasyonanda deh gumanbar hatın bin çafkirin, uji gumanbaran penç kez hatın girtin. Li Colemirk u Merdin eşi operasyon atın kirin, o da operasyonanda nolu yek gumanbar hatın bin çafkirin. Li Nîde, İstanbul, İzmir û Nevşehirî wek hevdem operasyon hatin kirin. Di operasyonan da deh gumanbar hatin minçav kirin. Hat diyar kirin ku di malperên bahîsan da hesabên gumanbaran hatine bikaranîn û li ser hesabên gumanbaran milyarek û 7 milyon lîre pere hatiye transfer kirin. Di lêgerînan da gelek materyalên dijital jî girtin ji gumanbaran 5 kez hatin girtin. Li Colemêrkçî operasyona bahisa derkanûnî hat kirin û 46 gumanbar hatin desteser kirin. Di operasyonê de destanîn ser gelek hesabên bankayê jî ku li ser wan hesaban bahisa dane listin. Li Mêrdîn, Aydın û Çorumê jî operasyonên evdem hebûn. Di operasyonan da 45 gumanbar hatin minçav kirin û hat diyar kirin ku pereyê bahisê hatiye ser hesabên gumanbaran. Tekuşina li dişên suçên siber bên haber devam dike. Di 5 rojên davîda li 25 başaran operasyon hat kirin. Di operasyonan da 473 gumanbar hatin minçav kirin. Ji gumanbaran 286 kes hatin girtin û derbarê nududu kesan da jî tevdirên kontrol adli hatindayî.
2: Bahisa der kanun kapandın o istismara zarokan. Tekoşina li dijî suçên siber bênaber devam dike. Herî davîl 25 bajaran operasyon hatin kirin. Di operasyonan de 473 gumanbar hatin girtin. Operasyon bi hevkariya ewlekariyê Masak û serdozgeriyên Komarê hatine darxistin. Di 5 rojan de 286 gumanbar hatin girtin. Derbarê nûtud kesan de jî tevdîrên şertên kontrola edlî hatin dayîn. Karûbarên bersûcên din jî devam dikin. lêkolîn û kontrolan de diyar bû ku gumanbaran li ser

Medyaya civakî û hin malperan îlanên saxtedanîne û xelk xapandine bê destûra wan ketine sîstemên lîstikan û hesabên wan yên bankan her wiha hat tespîtkirin ku gumanbar û bihîsar derqanûndane lîstin û pereyê reş legalîzekirine.

0: Ji Teknofest'e rahendik ma çalakî wê dinabera Sî Îlonê û çarê cotmehê da li Rihayê bê li derxistin. Mehrîcana Teknolojî Feza û Hewagerkeyeke Herî Mezna Cîhanî wê li balafirgeha Gapê bê kirin. Di festîvalê de ji fezayê heya zanistê, ji hewagerkî heya gastronomîkê wê gelek çalakiyên cuda hebin.
1: Ji roja mezin rehendik ma çav li Sî Îlonê ne. Rihaj Festivala Teknolojî, Feza û Hewagerî ya Herî Mezin a Cîhanî amadehiyê dike. Xebat û amadehiyên li balefirgeha Gapê bê navber devam dikin. Çalakî dê 5 rojan devam bike. Çav li rê nekû zêde 3 milyon kes beşdarî çalakiyê bibin. Di festîvalê de dê teknolojiyên nû yên millî û xwemalî bên pêşandin. Dê pêşbaziyên zanist û teknolojiyê jî bên li darxistin. Li her standê wê tiştên balkêş hebin, xwepêşandanên hewayî û atolyeyên cur bi cur jî dê ji bo ziyaretvanan vekirî bin. Teknofesta ku dê li Rihayê bê li darxistin ne tenê li ser teknolojiyê de heman demê de wê mîrata çandiya bajêr jî bide nasîn. Mêvanên ku tên bajêr wê gastronomiya Rihayê jî nas bikin. Ji bo wê jî wê li tesîsên şaredariyê û lokan teyên bajêr xizmeteke mezin hebe. Lariye din ji bo danasîna çanda muzîkê ya bajêr jî wê hin çalakî hebin. Hunermendên herêmî û muzîkjenên kolanan dê heta dawiya festîvalê li ser rê û kolanên mezin hunerên xwe nîşan bidin. Piştî teknofestê wê li Rihayê civîna bajarên muzîkê ya UNESCO-yê jî bê li darxistin.
0: Raweskeha sînemaya Geroka TRT vê carê li Mûşê bû, zarokên Mûşî bi berhemên TRT ji xwe re kêf kirin, zarokên ku li sînemayê temaşe kirin, rojeke xweş derbas kirin.
2: Kelecana sînemayê vê carê li Mûşê bû, film û xêze filmê serkeftî yên TRT ji bo zarokan hatin nîşandan.
3: Defaten tabi izledim çok eğlendim.
2: Sinemaya Garok a TRT bajar bajar digere. Ravestgah Sinemaya TRT ve Careci Muşe bu.
4: TRT'nin yapmış olduğu uygulama çok yakın.
1: Ev xebata TRT birastı ji hejayi takdireye. Diroka giring a milleteki li ve derib animasyon o xeze filman nişan dedin. Evgelleki giringe.
2: Bi Sinemaya Garok zaf kefa zarokan hat. Pişti Muşe Sinemaya Garok a TRT ve Belekobide agiriye.
0: Hefteya nû bi ba bager û baranê dest pê kir li Stenbolê ji ber barana giş hezaz şêbû çûn hatina li ser behrê Sekinî li Enqereyê ji piştî baranê avêda ser xaniyan rogar xitimîn.
5: Ben evdeydim.
1: Ez li malê bûm, deng derket, min pace vekir, min dît ku ax hêdî hêdî tê xwarê.
2: Li bajarê mezin barana gijat. Piştî baranê li navçeya Eyüp Sultanê hezaz çêbû.
5: Baya evin arkasına dolmaya başladı.
1: Pişt malê tije bû. Min dît ku zêde dibe, ji me re gotin ji malê derkevin. Em jî derketin.
2: Serê Sibêzûl herêmê xebat hatin dest pê kirin. Ekîban li cihê ku axijikî û avahiya ku 25 kes ji texliyê hatin kontrol kirin. Barana gij li her du aliyên bajêr cibariya. Ji ber barana zêde roja ewla hefteyê de çûn hata nav bajêr jî Sekinî. Diriyên ku goldikên avê çêbûn de ajokar bi kotekê hereket kirin. Rêwî bi zorê çûn hatin. Ji ber bayê xurt û barana gij seferên keştiyan jî hatin sekinandin. Hin seferên otobûsê behrê yên navbera Stenbol û Bursayê de betal bûn. Piştî ba Sekinî keştî dîsa dest bi seferan kirin. Li bajarê mezin germahiya hewayê bi qasî mirov hîs bike kêm bû. Çav dirêne ku heta roja êvara çarşemê devam bike. Li Enqereyê jî ji ber barana gij dengasî çêbû. Kolan û kuçer bi navê dema. Avda ser gelek xaniyan. Barana gij bi şev dest pê kir. Li hin taxan rogar serde çûn. Xanî bi navê deman. Davahiyên ku nav avê deman, heta serisbê xebata tehliyeyê hatin kirin. Fediye Xan.

0: Aniyan bi imkanên xwe hewl dan ku malên xwe paqij bikin. Trojan û dejî barana giş dewam kir. Barana giş herî zêde tesir navçeya Keçiörenê kir.
1: Li Qeyseriyê zarokeke 3 salî di heme zebabê xwe da bû û di ser wan da perçeyên zinaran ketin. Zarokê piçûk ji serê xwe birîndar bû û canê xwe ji dest da.
0: Dema ku di hembê zebavê xwe de bû kevir bi ser de ketin. Zarokê piçûk canê xwe da. Bûyera Dilsoj li Hacılara Qayseriyê qewimî.

0: Onde kevirketin kevrek li serî zaroket. Li serî xwarê tîmên polîs o tendirûstiyê hatin sevkirin. Zarokê ku giranî birîndar bû piştî müdaxileya ewil, rakirin nexweşxaneya bajêr a Qeyseriyê. Lêbelê tevî hemû müdaxileyan canê xwe da. Zarokê biçûk piştî merasîma cenazeyê hat definkirin. Derbarê bûyerê de lêpirsîn hat destpêkirin.
1: Nan ji dor hat çend kurtên ûçeyên jwelêt li Diyarbekirê brûs ket ser du xwişkan û ji du xwişkan yek mir. Li Tokatê ji ber barana giş maleke berê hitabî hate xwarê û li Rihayê jî cendirmeyan operasyona sotemeniya qaçax kir.
0: Di Diyarbekirê du xwiş dema li nêzî mala xwe dilîstin brûs ket ser wan. Li serî xwarê gelek cendirme û xebatkarên tendirûstiyê hatin cihê bûyerê. Her du xwişk demildest rakirin nexweşxaneyê. Ji xwişkan yek li gel hemû müdaxileyan xilas nebû û emirê xwe dê kir. Li Tokatê ji ber baranê maleke berê hate xwarê. Perçeyên ji malê vebûn, rîştin ser rê. Ji ber molozan rêjbû demekê hat girtin. Li Alanyayê Antalyayê li ber peravên taxa Încekumê li ser behrê Bablîsok çêbû. Welatiyan bi telefonên xwe ew dem qeyd kirin. Dîmenên Bablîsokê wisa hatin qeyd kirin. Li Wêran şehra Rihayê cendirmeyan operasyondan ser qaçaxçıyan li ser navnîşanê de girtin û 1025 lître sotemeniya qaçax girtin. Sotemenî duwarîlande dibinê erdê de hat bû veşartin. Di operasyonê de du gumanbar hatin desteserkirin.
1: Li Kadıköy'e İstanbul'e du kez li ser trembeli rûniştin û sa rêwîtî kirin. Polîsan di demeke Kurd Avjokar tespit kirin û jêra ceza birî tabî li Pendikê jî Avjokarê ku du rêda çep û rast ajot ceza xwar.
0: Yek derkes ser trembelî, yedin jî li ser kaputê rûnişt. Guhnedan Rêzkan o di trafikê de bûn sedema talûkeyê. Ev dîmen li Kadıköy'e İstanbul'e hat qeyd kirin. Polis ketin pey ajokar o da demeke kurtte ev bin çarf kirin. Ajokar 14,719 lire ceza xwar. Li Pendikê jî ajokar ekip trenbela xwe di trafikê de çep û rast dikir. Hem xwe hem jî ajokarên din xist talûkeyê. Polîsan ajokar girt o jêre 9,000 lire ceza birî. Dest hatdanî ser ehliyet o trenbela wî.
1: Li küçük çekmece İstanbul'e çar kez cibo diziye ketin maleke. Piştî ku karî xwe qedandin, berî xwe dan xaniyê duyemîn. Lêbelê vê carê bi serne ketin lewra pisîka malê. Navê pisikê jî mucize ye û mucize û pisîk bû şêr û neyş ku diz tekevin hundir.
2: Xwestin ku tekevin malê û bişelînin. Lê pisîka malê rêne dawan. Li küçük çekmeca İstanbul'e çarjın ketin siteyeke. Evli ketin maleke. Paşe jiberi xodan mala liqatı doğazdehan.
3: Şuma günü ben evde de...
0: Roja ine farklı kul mali tiştek bündaye. Roja şemiyeci di koma WhatsApp'e ya siteye de dimen hatın parvekirin. Kuduz ketine mala liqatı dehan.
2: Baharda daya xodiye khani guman kür ku diz ketine mala veyeci. Jareveberi ya siteye dimenin kamerayan evlehiye xwestin.
3: Görüntüleri izledim.
0: Min de mal dimanan temaşekir ez matma imam. Çarcaran deriye mala meve buye. De her çarcaran deci hoste bi kevin hündür.
2: Kumanbaran kirine ne kirine ne ketine mali. Çimki de her carede psika mali mucizeye eri şivan kir.
0: Mucize psika mine. Hay salin ez khalid kim. Şuka psika min ne psike keşerine.
2: Her kudiz hatine berderi mucizeye eri şivan kir. Çar kumanbarin kuderi ve kirine jiber psike nikaribun te kevin hündür. Rewşa dizan û têkoşîna pisîkê ket ber kameraya ewlehiyê.
3: Her şeye rağmen o kapıyı...
0: Li gel her tiştî neyiştiye tekevin hündür. Li ber derî sekiniye. Demamın dîmen temaşe kirin bazdam o çumjorî. O pisîka xweş dilucan ew

0: Tîmên Heyvasoru a Tirkiyeyê li Kerkûkê alîkarî belav kirin.
1: Enna li Kerkûkê li Heyvasora Iraqê ne û ji aliyê Heyvasora Tirkiyeyê ve ji bo 500 malbatan alîkariya xurek tê belav kirin. Û ev alîkarî ji bo malbatan hem hêviye hem jî bereket e.
0: Seferberiya alîkariyê ya li Kerkûkê ve devam bike.
2: Tir Kızılay'ı
3: Ve Heyvasora Tirkiye'ye de çarçoveya alikariye civaki de ve mehe emnezi hazar kolyen alikariye belav dikin. De nav kolyen alikariye de havcadariyen malba tekeyen mahane hene. Ve ki birinç, şekir, bakliyat, ukharinen havca hene.
0: Gele Kerkûkê'ye jberku Heyvasora Tirkiye'ye evtenene heştine, ji Tirkiye'ye res pastarın.
4: ایم گله کس پس تنها کم یعنی بابونه یارمتی یعنی بخال ما تنها و بیه بر ریز نه و بیه سپاس تنها کم بیه
5: زور سپاس تنها که کاک ممنون
6: والا درجه اوله مساعده درجه اوله
7: تشکر داره خسوا خوزارنن بزار مساعده لاره وار حمد اوسن الله موفق است نزارن
0: Ev alîkariyên ku bi destê biratiyê hatine belavkirin, ji bo derbaskirina rojên dijwar ên li Kerkûkê temînata herî baş e.
8: Tê dakirin ku keştiya Hazretê Nûh li bazî da Aryeyke û li ser vanî dayan bi destê zanîngeha Cumhuriyetêke ya Sivasê lêkolîn tê kirin. De lêkolînan da merhaleyeke nû dest pê kir, bi sondajên Karotê ji binê erdê Zedetire 300 minak hatın derhistin u ev materyal hatın şandın zaninge Ankara.
0: Ev derbazı da agriye. Dey dakirin ev şikli ku mina şikli keştiye kiye cihye keştiye Hazreti Nuh'e. Ev demek ev desi zaninge asiye vazi li servi herimi li kolin de hatın kirin.
9: New type of radar and what they're seeing below the ground
3: de bin erdê de hin cihên vala xuya dikirin ji bo vê yekê me xwest ku em sondaja karotê bikin em dixwazim bibînin ku li wan cihên vala çi hene ev xet li hin deveran ji 7 metreyan dest pê dike û heya 13 metreyan diçe binê erdê li hin deveran jî ev xet 3-4 metre di bin erdê de ne
0: Dilê kolînan de

0: Yani ezdi pişte 5 salan vedgerin ser axa bavu kalin xwe ezdi li gundê xwe xaniya nava dikin û dest bi jiyaneke nû dikin. Gundê bacinê yekê Medyata Mêrdînê jî ji wan gundan yek.
1: Bacinê gundekî êzîdiyane û girêdayê Medyata Mêrdînê ye.
2: Zaten ev ji bûyî toplumê me çêkir, ji bûyî gundê xwe bacinê, gundê bacinê ya. Bûyî gund gundê xwe ava bikin niha bacin 10,000 nüfusê wê heye li dinyayê belavelana.
1: Êzîdî beriya salan ji ber sedemên cuda dev ji gundên xwe berdan û çûna Ewropayê. Lê piştî 5 salan rewş guherî. Piştî ewlehî û aramî hate heremê, êzîdî dîsa vedigerine gundên xwe.
2: Ev 51 sal çê bû, ez Almanya bûm, ez û malbata xwe, bi dîna Xwedayê welatê me xweş bûye, û ev mesela terorê qepet bûye, û camêrê wek we Sûraniyê me, misilmanê me û êzdiyê li vir toplum xweş bûye, ji bûyî wê me qerar da min û malbata xwe me hatina vir.
1: Êzîdiyên ku vedigerin li gundê xwe ji xwe re xaniyan ava dikin. Na li gundê bacinê yê Midyadê, Nezî 5 malbat xaniyên xwe yên kevir restore dikin. Çav li rêne, rojên pêşiya me zêdetir malbat vegerine gund.
0: Li Heskîfê şeşemîn Festîvala Sporên Avê Xweza û Turîzmê hat lidarxistin ji başîr û başarên din bi 10,000 kes hatin festîvalê welatiyan govend kerand li tema berhemên Eremîn Yerîn beş tarî çalakiyên sporên avê bûn kerem bikin emberê xwe bidin Heskîfe batmahê.
3: Eskîfê îsal jî coşî kelecana Festîvala Sporên Avê Xweza û Turîzmê hebû. Ji Batmanê û bajarên derdorê 10,000 kes ji bo festîvalê hatin eskîfê. Ekîba lîstikên gelêrî lîst xelkê govend kirin. Qada festîvalê heta dev dije bû. Ali o cigir şaredarı Batmanı Ekrem Canal o gelek rayedarı Bajir Jir Kadibun. Canal Kod, Ala Kayaj bu festivala eskife her sal zedetirdi be.
4: 2023 yılında 13.400 kişi Hasankeyf Festivali'ne geldi.
5: Di sala 2023'an de 13.400 kes hatin festivala Heskîfê. Di 24'an de ev bu 24.000. Di sala 2025'an de jî derket 56.000. Di 4 salan de nezî 4 milyon kes hatin serdana bajarê me. Ji 4 aliyên Tirkiyeyê xelk tên bajarê me. Em jî bi xêra festivalan çanda xwe dîroka xwe nîşanî wan didin. Em gelekî kêfxweş in.
3: Li ser bendava eskîfê jî çalakiyên rengîn ên sporên avê hatin lidarxistin. Bi flyboardê kelecana li ser avê bilind bû. Bi kano û keştiyan jî welatî tevlî çalakiyên rengîn û xweş bûn.
6: Îro festîvala Mayê Hesankêfa yöresel ürünê xwe me derxistin. Em Hesankêf tanıtmış dikin. Gelek em kêf xweş bûn.
7: İro Cemil Hasan Kefe'yle festivala meyye Hasan Kefe ya tarihi ya su sporları gelek Karabalga gelek hoş ya. İnşallah amel sürekli de amayı bıkın, amel sürekli ve hoşbuğunu bebinin.
8: Ha festivala haneci zav hoşit buri Karabalga am harcar kuazın ha festivala kebbi be.
3: Rısaya festivali Diroku Çanda Eskife denasandın. Turizma heremi peşvediçe. Ve hezaran kez bu festivali hatın eskife o tevdi çalakiyan bun.
0: Bülten Amakadiyah, Bümünün Xoşi Eda, Eyvar Başı.

0: Evina min, delala min, îro keçika me pirs kir bû kanê dayîka min. Min nikanû pêra tiştek bigota, min nikanû bigota dayîka te çû, çû û niva nika vegere. Tu çûyî dem li vira tenê hîştin, tu çûyî dem li vira sêwî hîştin. Keçik digirî, ez digirî, em tev digirî, şevê me tinin.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Rast bu. Tecmin hesnekir. Bimira, be eşqamira, te kenê xwekir. Rast bu.